0: sport. Unar ħmis, bil-meri sa'tin, lill-arba tal-għaxija.
1: Fil-konnexjon ma jgidna ħadd, Netti twaffar lek box 5G jħallik tkonnekti mertaħ minn ghir la tarkib u la taqqi. Tmata b'qut il-fiber bliex fiber. Ma' Netti, ħallik sebaq għasrek.